0: Tuo kiti, noti ja epätomaa.
1: Akarunga stato te tsutsu akakite nuko to e te inua tanto o inua manu nuko nei me te taiake ia motapo teriki.
2: Kia ora na tatu inua manu e kalongolong mai nei to tatu rātio e te tia la. Kia ora na to tatu iariki kua te tua to tatu inua ui matai o ui rangatira. Tai watu ki to tatu i tangata e no mai rai rungai to tatu inua i pukarea. E laka to tatu nei te o kāla avi no tatu i te o tāvi no te atua rungai to tatu patupaipai e inua manu nei. Pelaga toto tato pa mito ne mora leo hamita ko ne ati aku to tato sise ke def te kumit te hamita ki tato ti sanga no te nga mane ta tato ida ve te mana ga ira ko yo ki te ari ki ki ngai to tato pa mito pa ka le ki hamita ki te atua to ko to nga ko aro te maula ora tato ka to to te lua tato kale de no tia puta mata ta ta wanga ngai puna ka we tu mane mana kai o longo yo ki te ki mi la nga to tato mutu are aka malu de me ko to lua tata tu pule marama ate tapat i te oro tu rai e mato ya na ka to puna ka te ka te tira ngai tata tu pule no le la ki ka mita ka to ya to tato ui pa ngai i te mana kai la mane ate tu pa ngai te ka te tira mai tata tu tamai ti ya pa bule e ka mita ki te tu o te kale de tala ya pe mai ki to pu ya tato e te tanga e roto tato nuti wa ya tala ne la te de ora pu mana e to tato i tanga te na zu me e de tu mate tanga e do te tiara kristo ki a tata de ya tatu mai te to e roto e te ko pu tanga ta e na zu ne te tu mate tanga e pera ka to te ala zu ne de o kala wi e te o hamari re tata tu tamai ne no mai te te ala ma e ko yo ki te pu ka ka le o tatu ro tatu ka to mai te to e to ma ya o ki mai ko ki te mutuale ria te o te o to tato kanta e no ama no ya ka bali de tato e de te te tato de ate to tato to tu mai ki ora na e
3: ki no tato e ti pu na ko te ka venga o te mata i te haere tiri na rungi e no o manga ia ko te tato te aka tantanu mea koto a i papa mai tā koto a i tamu o te aka i papa anga i te rā mata o te tai anga tu tato e pukaria e tona rā mata o te rā a o au kote e ka puti mutu tato ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamu o au kote o tā mata o rere ta tato mai wanui a te opu nanga reo aero mai tōpiri mai kiritu tia aka koronga e mata o rere no tato e aka i papa anga tato i tō tato reo e ta tato o piu e rawe nei i rungai tētua tēnō e pērā katoa e kairi reato ki tō tātua taiake te ka aeramai e pērā katoa ki tō tātua mbitua. Aeramai te upunanga tōma mai kiroto e tira a koroanga a rawi e me mātō i tōra kaumanerewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawi ia a te rira rā no tātua te upunanga. Te mea wanga aka mbeta ki e tātua katoa o tātua te maru iri ni i te rawai tātua nganga te upapi aka nunga nui tātua tamariki e te aka pupunga i tātua reo kukia i roto i tātua punanga tātakita te tō te aro no koto katoto aka mbeta ki te rātua kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa
1: e te ase anga ka ere si tātua aka rongorongo e te au tūtu aka ki te no koto i te enua tangata o nukuroa noko nema i tō tātua taek i a mama pe i a tumu makara.
4: Kia ora ana tātou katoa e tōnu kuroa e noa e noa ne ki makaurau nei. Kia ora ana katoa tātou katoa tātou pauroa. Tā tātou arara i te ia i nei, nōrunga i tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuu ti tera i taka mahaero i a tātou e nu kuroa e noa. Te api ipi i nei, te ime nei, te tāpati, me o ti te pure. Neka inangaro tātou i te aramai, no te mea ko te taime, me taki uara i tia i te tāmaumau tā tātou ime, na koi oki me o ti tā tātou pure o rongo oru. Muria kai te pure, tāmaumau ri a tātou i te ime nei. Nōria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kare roa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou api pi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tāmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā ora i te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kōtou. Ia kōtou kātou toa me inangaro kōtou tāni uniu mai. Tēnā te pōnambatirunga i tā tātou pēti tānu kurua enua. No ria ki o rāna te tua te aroa.